0: setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pasar lagi ning Keturen. Oh, mangan mie.
1: Mangan mie karo lontong.
0: Iya. Sing donasi monitor. Tapi ora anjok.